Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zve.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak

bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče, taka ti je tuka, e moj batka.

cara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sve koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vodav, taviđe. Slušam šutka, pravi svar.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Tamara, kukla živa.

Stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovo.

Godine su prošle i ništa više nije isto. Ništa osim uspomena i onog plavog i sivog neba nad našim tajnim uvalama i božanskog glasa Miše Kovača. I možda se više nikad nećemo sresti onako slučajno na cesti. Ali ti si ostala ista, svoja, onako kakva si bila. Ona ista u bezvenom gradu naše ljubavi, jedina žena na putu.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Tamara, kukla živa.

ti noć, princezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si moj ta ljubov gde na tebe.

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

I negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje.

a vidi ovu što me gleda s visoka. Za nju sam papak, primitivac, marginalac. To su vam one što ne jedu mesa.

0: Biseri na mudrost.
1: Obrazovanije to treba da počne od sami od sebe. Feuerbach. Očite i ušite se loši svedoci, ako duhot ne ti je obrazovan. Heraklit. Sekoj čovek treba da se educira do svojot posleden den. Acelj.
0: Biseri na mudrost. So Igor Džambazov.

Trudim se svim silama da odolim tičanima, al uzalud se opirem,

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

donosit ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih